nation atin fudu ngora en ka chingu duogo en duude wolo matin omera matin idia mora manu ijeneri loya do kon mara dia ja fudu mara dan dia ja kane atunu nungwa yuru wela rega ngila mo maro amano ngoro welo soda ngila mo maro amae riu tira tia be round table kwa kwa emo aki ukoli nubinu wori tawri

0: Pacho. ET Union or Radio.
1: La phone juda. Wa mere ni phone wa kong. Zo kit me kwa.
2: Phone wa ba.
1: Phone wa ba.
2: Phone wa.
1: Phone wa. Yinda kene ni tik di yerne. Phone wa.
3: Phone wa. Aya, aya, weka una dogo buni.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

Uwagero mwacho tiripino ungena kwa yungena kwemu kiungia koka kero nushu ware mwana metedea tedea. Kero nushu ware mwana metedea mwana kubiyo. Ujwani kono nushu ware mwana wena metedea kono luwabda ura ura jwani. Kono la ngero chwe hawa nyiya yaku. Kero nushu ware mwana metedea mwana kubiyo. Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura joni kono la ngira chwea wanyi yaya. Dao ya gao ya mewere chuki wuro kwa makire wa mufi. Gao ya mewere chuki wuro kwa makire mwendo dek. Dwoda ndo shie maroma roma. Un joni ngokara kenga la ngira wanyi. Dao ya gao ya mewere chuki wuro kwa makire wa mufi. Gao ya mewere chuki wuro kwa makire mwendo dek. Dwoda ndo shie maroma roma. Un joni ngokara kenga la ngira wanyi. Kwa dawa lao peti tuwan pasho locha monte kurimi dawa loe kwa du vidi war anyo buriga ngupe kobo ujwani nyomu kurimi dawa loe kwa dawa lao peti tuwan pasho locha monte kurimi dawa loe kwa du vidi war anyo buriga ngupe kobo ujwani nyomu kurimi dawa loe. Uwuru kwa yopanga niya miya mea uwara lwa erigi dero anuwa muna pe ya wangire. Uwuru kwa yopanga peo miya koba niya kurwa mchege bin panga da yora ndakulon iate wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi tuju wena melodyang. Uwuru kwa yopanga peo miya koba niya kurwa mchege bin uwamu iya iate wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi tuju wena melodyang.

0: kele mwa nyen eni mwa bia boru ya borja mo je mi kayo bin wor kwa mi jan bona charwel charwel ateme yo bi wo chatrio eni no la kele karama
1: aya awa la yo senda ni moro mala ya moro la ba eno kwana kwana moy
0: Awa jo senda ini no moro malaya moro no da ini na jol malaya moro pa ini ke onya range ke no ngakara tuni hori

baro rai chirkale wa mora mo kele wa no joro rai balme shel koro balme gel jono ballo kele chori go mora ko kobi balme gel jono ballo kele chori go mora ko meri kanchir kanchir kwer ko ni be mieru yelo pure ni wor kel kwer ko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ibe be miero yelo puri di wur kiri kwerko, aman koko koi banga, balmeriwa kono, balmeriwa dani wolongo puti jela puta dago, balmeriwa dani wachoyo puti jela puta dago, ningo, dani wago abira wera kuli pido. Donyoro ma bire wure boye piro dawna en wure gamyo tamir de kwero ko komi gine mo da kwero ko ni an fe donyoro be atwal da kwero ko ni an fe donyoro be atwal turi di wor ga ga ha turi jela ningo anya joke yo kwan kwero be bilo gine yibona anya joke kwan kwero be jawo gine yibona Alara chirkali wa bor meo kelli wana ba gono rat palma shel kono palma shel gono ballo kello jodi ko mera ko kanchil e kanchil kwer ko ni be mieru yelo puri di wor kir kwer ko man ko ko ke panga palma ri kono Balmerio, don't you want to move with it here, with a dago, ni mo. Let the new

0: you ni bomba ba uzuri an anwiri baby wali rale ya mwenyewe doye tunu shwe yule lule murata
1: haya maroche balu lumadi ya timere

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.